0: Ой.
1: Андрэд сайн уу бэлтээ нүү халк видео.
0: Ана хүтэх хэцээт алт. Дисэмт тааш. Нос хэлст.
2: 91.1 F.
3: Ой.
1: Андрэд сайн уу бэлтээ нүү халк видео.
0: Айсэлт хүсмэлэм стикол хүмтай.
2: 91.1 FM.
3: Ой.